0: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes färska bønner hver dag. Ingen snarveier, bara kärlighet och kvalitet. Stekt I steinovn för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes I studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Nummer 29.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverantör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästar Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go!
9: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
8: Topp 40! Let's go!
5: Nummer 11.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS, din lokala trappeleverantör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinik visar vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: men ett minut.
1: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig.
2: Har du ett bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord och Fitjar och I resten av Sunnhordland till en god pris. Ring för avtale. Stord bildemontering, enkelt och grejt.
3: Leirvik Varetaxi ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastbileierforbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Ja, den här en masturberingsmaratonen som ska arrangeras nu i dessa dagar i Danmark blir omtalt självklart lite grann. Det är ju lite speciellt detta här. Men det började med detta i fjol och då var det ännu mer omtalat i avisene.
1: Mm.
0: Och så i år så står det nu här att det är faktiskt påmält en del norrmän.
1: Det är det, det tvivlar inte på.
0: Det är bland annat 7 män ifrån Västlandet.
1: Ja väl?
0: Som är påmält. och de bestämde sig för att melda sig på det danska onani-maratonet under Ungkarsfestivalen i Sölndal.
1: Ja, det är det det sker, vet du.
0: Ja.
1: Så nu är det publikum och grejer och ja. Sitter de ute i friluft med publikum och grejer och, ja. Och koser sig?
0: Ja, och enast
1: premien en svär.
0: Nej, jag vet inte vad det är, men alltså jag står det att kriteriet för att delta det är ett honkle och 400 kronor.
1: 400 kronor?
0: Ja, det kostar 400 kronor och och delta, alltså påmälningsavgiften är 400 kronor.
1: Och du betalar för masturbera?
0: Ja. Folk ska ju stå och se på grejer.
1: Ja.
0: Det blir filmat och fullpacke. Mm. Och pengarna det går till en god sak. Så det är att de uppfordrar folk till att nej. Det går till sexualundervisning i Danmark detta här då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bra. Mm.

0: Løft för ditt hus. Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll. Sunnhordland
1: fasadvask. Värmepumpor får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Och då ska man ha kurs i latin.
1: Ja, så käckt.
0: Ja.
1: Ja. Carpe diem.
0: Ja, seize the day. Ja, och så har du för exempel rektum.
1: Rektum, ja.
0: Ja.
1: Det är rumpa.
0: Eller
1: anus.
0: Anus. Och så har du amalgam.
1: Det är fylling.
0: Det är fylling, det har man lärt idag.
1: Ja. Jag har juxat lite. Egil sa det till mig för jag gick på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Är det något mer man kan komma på?
1: Flatus. Noctem, det är natt faktiskt.
0: Ja. Flatus. Mm.
1: Flatus.
0: Ja.
1: Flatus.
0: Det är den gassen som kommer ut när du fiser.
1: Nej, är det det?
0: Ja.
1: Ja, men så viktigt att veta.
0: Det står någonting som är viktigt att veta.
1: Oj, beklaga, det var flatus.

0: Det är en nettsida som är blivit väldigt populär borte i USA de siste månaderna. Du vet, nu har det blivit så mycket. Det är ju Facebook och Twitter som är på något lite sån flaggskipene i sociala medier.
1: Mm.
0: Från förr av så känner vi ju MSN och det har varit mycket annat rart.
1: Ja, stämmer.
0: Och så är det något nytt här nu.
1: Ja väl?
0: Ja, för övrigt, vi har ju snackat också om den här klubben för det mest det penaste
1: människorna. Dailyest.no?
0: Nej, det var det såna sidor du är inne på. Nej, jag tänker på det där det engelska, vet du, beautifulpeople.com.
1: Oh ja, ja, ja, stämmer, men jag har nog innan en signal till dailyest.no. Ja, jag är inte medlem, jag är säkert inte, ja, nej, men jag har sett det.
0: Ja, men alltså,
1: jag har bara observerat det.
0: Ja, ja. Men dailyest.no inbillar mig att det är mer sånt jenter som vill visa sig fram som halvnakna.
1: Men
0: beautifulpeople.com är liksom Facebook för de penaste människorna.
1: Eller, ja, stämmer.
0: Ja,
1: ja, akkurat. Men vad ska man fram till nu? Är det kommit någon för de stygga nu?
0: Nu är det kommit. Nej, detta är en nettsida för och nå nettsida.
1: Ja väl.
0: Ja, så det som är poängen här, det är att du ska då först finna ett gammalt bild av dig, hur du gör ett eller annat eller poserar på en eller annan speciell måte.
1: Ja väl.
0: Och så ska du ta ett nytt bild av dig i nå, hur du prövar efterligna så gott du kan det du gjorde den gången.
1: Åh, så morsomt, lite sån golden goal.
0: Ja, så det blir liksom för och nå bilder och så kan du då publicera detta.
1: Mm.
0: Och så kan andra se på för och nå bilder och detta är visst nog väldigt underhållande så bla igenom och se på hur folk såg ut för och nå.
1: Ja, vad heter nettsidan för nå?
0: Den heter cfrank.com.
1: cfrank.com.
0: Yes.
1: Ja, men då måste jag gå in på det.
0: Där kan du lägga upp bilder av dig för och nå.